0: aka na bara yi gwe na sapiensia radio ndi aji eme onu injinia Peter Odogwu injinia Obinna Kalesia injinia Victor Nokwoya injinia Chukwu Disokwa n'ife a na-eme sapiensia radio na-enyere ụmụ ogbenye aka o agụrụ na agụ gị gbajebe sapiensia ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba sapiensia o maka ndị sapiensia bụ ndị Chukwu ji kwalụ ngwa ọlụ ọkwa na ugwu nkịsị ka ha jelu bekoluo
1: ugebelugo ugebelugo sapiensia ujesu lobodo
0: ebere na-ebere unu bụ na ọrụ ọma niile unu na-arụ chineke ya kwụ n'ụgwọ maka na onye na-alụ ezi ọlụ nwere ụgwọ dị mma jirenugo unu ji ndị ọma o gọzie nwoke ke na-eke n'unu unu ga-adị ka echi maka na echi adị akpọrọkwa na ahụ maka na ndị na-esi ngọ